0: 解、私は A、解を理解できないの。
1: 私は B、私は A、解を理解できないの。
0: 私は C、シンクラリティの私は A、解を理解できないの。
1: 私は B、私は A、解を届けるの。
0: 私は B、誰かの声を届けるの。
1: 私は A、誰かの声を届けるの。